0: Vale, perfecto.
1: ¿Cuál dirías que es?
2: Sí, no, me ha costado lo que es el...
0: Mario, estrofa, Mario, no te descentres, que estás jugando por Francisco.
3: Pero Francisco ha vuelto.
0: Ah, venga. ¿Ha vuelto? Sí.
3: Francisco, estás ahí.
0: Francisco, vamos.
3: Tienes un punto ya,
0: venga. 2-1, 2-1. Jugamos con Francisco. Pilar. Dale, Pilar.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na